0: Oke, jitu tong purno sini nom di sini school jora tangkai masong tagi himai tonu go. Lama bo to hai no jadu koli jaro hener tangu. Tok tai to maya ang. Pia jadu koli jaro hai no hener mang sogo yota. Ge a jadu koli jaro no rom go. Engko sumiro go tam na yota.
1: Oke, a jadu koli jaro no ceng kena na na yeno. Sumuni bising tei.